0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна вахта на 104.4.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачарований словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми летіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янського

0: Ще анонси події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: 8.15 на стадійному. Всім доброго ранку, хто щойно приєднався. Останній день весни, 31 травня. У нас сьогодні це неділя, друзі, і це дуже круто, тому що який місяць закінчується неділею і наступний починається понеділком, обов'язково все буде максимально кайфово. Дійсно, 31 травня. Давайте дізнаємося взагалі, чим цей місяць, не місяць, а чим цей день важливий, які свята сьогодні є. По-перше, це Трійця, одне з найголовніших християнських свят. Багато хто насправді на Трійцю, я знаю, смажить шашлики, але дивлячись на сьогоднішню погоду, ну, да. День міста Київ, столиця, вітаємо вас. Всесвітній день без тютюну. О, а це гарне свято. Всесвітній день папуг, день народження велосипедного спорту, день хіміка, всесвітній день блондинок. Блондиночки, вітаю вас, це ваш день. Міжнародний день бортпровідника і день веб-дизайнера. Вітаю і веб-дизайнера, і бортпровідників. Це дуже і дуже круті і важливі професії. Давайте не будемо за них забувати. Невеличка реклама у нас прямо по курсу. І Cock Up Got You одразу після.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою, золота країна.
4: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Сергій Запаліївка.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 200.

0: Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: на Топ Радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
1: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Онлі-ю на хвилі 104.4, друзі, а в нас цікавий камбайк. Міка Ньютон повернулася на сцену. Вперше за 13 років співачка виступила в Києві. Зі сцени прозвучали майже всі хіти «У полоні», «Білі спогади», «Аномалія», тепер українською, а також пісня «Angel», з якою вона посіла 4-те місце на Євробаченні. Серед кумедних моментів – пропозиція руки і серця від фаната. І в цілому, друзі, куча відео, як Міка Ньютон виступає. Слухайте, ну насправді, я малий був, я пам'ятаю пісні Міки, вони розривали все. І зараз, я так розумію, вони також будуть розривати. Тож дуже круто, що така легенда української сцени повертається на сцену. Чекаємо на нові композиції, що казати ще.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І вчора українець Ілія Забарний став переможцем Ліги Чемпіонів у складі команди ПСЖ. У фіналі чемпіони Франції програли чемпіонів Англії, лондонський Арсенал по пенальті. Тож, вітаємо ПСЖ, вітаємо всіх фанатів ПСЖ і вітаємо, звичайно, всіх фанатів Ілі Забарного. Для футбольних прихильників це дійсно важливий момент, це важливий матч. Я бачив дуже багато вчора людей виставляло в соцмережах, як вони дивляться, як вони хвилюються, як вони вболівають. І мені здається, що дійсно більшість була саме на боці французької команди. Ну що ж, вітаємо і бажаємо нових перемог і Забарному в збірній Україні тим паче. Рухаємось далі. Мінелі, Nothing Hurts.

Топ-музика на 104.4 FM.

0: На Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Мьюзік. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Топ мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2015 року.
5: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

Ну що ж, друзі, 12:53 на годиннику. In My Blood від Avalon Ruxton закінчує нашу музичну годину на вулиці. У нас на даний момент 12 градусів з позначкою плюс. Протягом дня температура буде підійматися до 16 з плюсом. І весь день дощитиме, друзі, весь день. Тож не ховаємо парасольки, залишаємо їх і насолоджуємося таким, знаєте, лондонським завершенням літа. Я би сказав, я от зараз дивлюся на погоду до 9 червня, і я в шоці. Друзі, у нас до 9 червня тут буде чи великий потоп, чи що, я не знаю, але постійні дощі, і мене це трошечки лякає, якщо чесно. Тож початок літа буде в нас таким не дуже пригрітим, на жаль.

0: Топ-музика на 104.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.

12:35 на студійному, друзі. Ми з вами підходимо під завершення 13-ї вже години, під завершення взагалі весни. В цілому 31 травня, останній день весни. І як вона? От я думаю, що вона вийшла вдалою. Може, не такою теплою, як того хотілося, але точно вона вийшла вдалою, гарною, неймовірною. І нехай, друзі, ось цей весняний вайб буде супроводжувати вас протягом усього року. Оцей легкий, квітковий і гарний вайб. І, звичайно, оці, знаєте, нотки квітів. Нехай вони, чесно, будуть завжди. 26-й рік несе лише позитивні новини. Тим паче, що з завтрашнього дня розпочинається літо. Найулюбленіша пора багатьох людей. І моя в тому числі, друзі. Тож давайте це літо буде максимально запальним, максимально яскравим, максимально прикольним і максимально незабутнім. На вулиці в нас на даний момент зараз 16 з плюсом, до речі, дощик мав закінчитися. Ну, а завтра ми отримаємо 19 градусів з позначкою плюс і таке, знаєте, хмарне сонечко, але тим не менш. Ну що ж, Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, Береза та Калош Ліхтарі і Гріфін з Каскедом In My Head. Почуємось згодом.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: групой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Get down with it!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачарований словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток «Україніки», свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.ua», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головна подія травня на основній сцені став показ гучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвісті «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янського

0: Ці анонси подій зроблено на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо. Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. I just can't get

0: Mega Switch Up.
1: Switch Up. Switch Up.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книговисховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачарований словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури

0: освіщено це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.ua», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янського

0: Канон «Це події» зручено на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM. Топ радіо Кам'янське.
1: 23 година.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає.
0: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога. Сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та гід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваях за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата з

підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання

0: житлово-комунальних питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшим фінансуванням міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.